0: El Faro, con Mara Torres, en la SER.
1: El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Baixo Miño. Cadena SER.
3: Estés donde estés, toda la información de la comarca del Baixo Miño está en tu mano. Con la aplicación de la cadena SER para smartphones, tablets y dispositivos móviles, siempre estarás informado de lo que te interesa. Descarga la app gratuita, selecciona cadena SER Baixo Miño y llévanos siempre contigo.
4: En cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no tempo, por Xesús Franco.
5: Lectura comprensiva. No último informe do ensino, os datos son alarmantes en lectura comprensiva. Os nosos estudantes non leen. Extraño? Non. A máis do culto ao móvil, seguramente non se lles ofrece ningún engado para iniciarlos a ler. É lógico o coñecemento da literatura clásica, pero non é mellor comenzar a pé de obra? Libros de misterio, dinámicos como nas series de televisión ou cines. Tal vez, para os máis novos, libros ilustrados ou en primeira persoa ou en pandilla. A min, custoume iniciarme, pero unha profe ofreceume textos de batallitas que era o meu e enganchou. Admiten os currículos actuais que os profes escollan libremente os textos que xulguen máis interesantes?
0: Ser el sonido de la vida.

Exceso de información. A infoxicación ou exceso de información non figura nos sergas como enfermidade a tratar, aínda que as consecuencias son evidentes. Fatiga mental, ansiedade, estrés, desacougo en xeral por non ser quen de asimilalo todo. Que capacidade ten o noso cerebro para almacenar datos sin rebordar? Un vaso cheo non pode recibir máis líquido. Onde está o límite? En o caso dos nenos en plena absorción de información, pode alterar o seu desenvolvemento emocional? Co bombardeo imparable de información, coido que camiñamos cara a un posible trauma, o do cerebro frito.

0: os martes. Xa sabedes que temos tempo de historia aquí en Ser Baixo Miño co noso historiador de cabeceira, Suso Vila. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A verdade é que non esperaba tanta repercusión da nova que contamos aquí a semana pasada, que nos adiantaba o alcalde de Tui que renunciaban dende o Concello a recuperación do baluarte Ángulo dos Demos por non chegar a un acordo cos propietarios do terreo. E a partir de aí, pois, multitud de reaccións que hubo nas redes sociais, especialmente no Facebook, xa que un tema histórico, pois que mellor que falar con este motivo, pois, de o baluarte e, sobre todo, Suso, quizáis a gran pregunta, non? Que creou a raíz deste debate que se creou especialmente en Facebook. Quen ten a propiedade das murallas?
1: É algo básico, esclarecer iso, a propiedade, porque tal como me chegou a min, que xente que me preguntou, creo que aí hai confusión. Un elemento como unha muralla, e parece que isto é un elemento público, claro. No caso de Tui, temos que comezar a ver o seu percorrido histórico. Primeiro que temos varios tipos de murallas, desde a muralla do século XII, a barbacana do século XV, as murallas do século XVII e XVIII, e incluso ata un fortín das guerras carlistas do século XIX. Portanto, temos aí unha riqueza absoluta, pero que a partir do século XIX, esas murallas, esos elementos defensivos, militares, entran xa en completo desuso, porque xa non só que perden ese uso militar, que é o que normalmente lle damos casi en exclusiva, senón que o uso fiscal, o uso social incluso, que tiñan. Aí xa desaparece e a burguesía que quere abrir, tirar esos muros para que a cidade este aberta, hacer comercio, teña aí outro espírito e tamén un carácter simbólico de abrir a cidade. E o que pasa é que xente esquece que en 1855 temos a desamortización de Madoz. A desamortización de Madoz o que fai é vender as infraestructuras públicas, digamos, sobre todo as infraestructuras militares, que é unha cosa que quedaba. Se tiñan desamortizados mosteiros en 1836, conventos e demais obra eclesiástica. En 1855 vai a ser iso, a parte militar, e non son murallas, cerra tamén os edificios, almacéns, polvorins, hospitais, e tui, e vai dar unhas cantos edificios, precisamente de propiedade pública, do gobernador militar, e que se van a vender nos anos posteriores, sobre todo a partir de 1860, e no, que se van a facer, pois, moitas vivendas. No tema das murallas, se vai vender casi por lotes. Oye, me interesa este trozo de muralla para crear un solar e construir a nova fachada ou un novo edificio, pues se vai vendendo. Os fosos igual, para cultivar ou o que sexa. Así un pouco se vai facendo, como xa teño advertido, xa teño estudiado, investigado, pero o resultado é moi irregular. O sea, estamos falando de que iso dependía. Oye, a mellor este trozo me interesa e o da lado non. Entonces, por iso é tan irregular e por iso tamén, grazas a que non hai unha acción coherente por parte do Concello de eliminar na totalidade da muralla, só se están tirando as portas principais para abrir aí, comunicar mellor o núcleo medieval, co exterior, co seus arrabaldes. Pois, unha boa parte da muralla do século XII se conserva. Calculemos entre o 70 e o 80% desa muralla. Da barbacana se conserva menos, sobre todo no lado do río, en algunhas outras zonas se derruban incluso antes da desamortización, porque, por exemplo, o mercado da verdura, pois, aí estaba parte da barbacana, pois vai ser eliminada precisamente para crear ese mercado en 1824. Pues temos aí precisamente esa irregularidade que da que se conservase ese xeito cerrentui. E claro, logo xa chegamos ao século XX, cando se valoran as fortalezas, os castelos e as murallas urbanas, e a partir de 1949 temos aí a protección sobre os mesmos, e logo, a partir da Lei de Patrimonio Histórico Español, en 1985, temos a protección sobre as murallas e tamén ese carácter que as murallas teñen esa catalogación como ben de interese cultural, como BIC, por tanto, sí, unha protección aí total. Pero iso non quere decir que se sean públicos, sino que son da xente que foi comprando en un momento ou ven que ten un terreo entre murallas diante da súa casa, como pasa moito aquí, en este caso, a polémica é con ángulo dos demos, pues la fronte cerrado do río, claro, tenemos una muralla cerrada do século XII, donde se van a apoyar luego la mayoría de las casas, las viviendas, pero luego tiene un tramo que va ahí hasta a Barbacana, ten ahí uns metros cuadrados, unha especie de patio, non?
0: Sí.
1: E que van a ocupalo, que é a usucupación, o uso pacífico de esos terreos, por lo tanto, que pasan a incorporarse, a registrarse como unha propiedade privada. Pero xa desde o século XIX, que é o que temos que... Son algunhas partes do cara ao río, sí que foron vendidas con algún gran propietario, como Benito Rodríguez Navia, que é o pai de Félix Rodríguez, o que establece a Fundación Félix Rodríguez con varias casas, precisamente, algunas van a ser esos ocalcos que se baixan cara ao paseo fluvial e que foron expropiados para facer o paseo fluvial. Entonces, vemos esa separación clara entre propiedades que é realmente interesante. Pero vemos aí como pasaba mans privadas e, claro, os propietarios son os responsables
0: claro,
1: de esos tramos da súa propiedade.
0: Vale, e que son os responsables, polo tanto, tamén do seu mantemento, os que están en riba.
1: Exacto, aí ese o problema, porque si tes a túa casa e te faz responsable dela e tal, parece natural. Pero claro, ten un elemento como unha muralla, claro, aquí, sobre todo na zona do río, creo que é máis conflictiva, porque a xente non entende, sí, é muralla, pero estás por riba, do que é o terreo do paseo e demais. E, por lo tanto, aí xa non opera tanto a lei de patrimonio, sino do dereito civil. Ah. E entón, sí, claro, o interés civil é que o propietario que está por riba, eso pasa moito nas fincas, nas aldeas e demais, iso algo de discusións aí diarias. Pois, claro, que estén o muro máis alto, que estén aí a tarra máis por riba do veciño, pois é o responsable dese muro. Cal, se cae demais, é o seu mantemento. A responsabilidade que tenga. Aquí pasa o mesmo. Que pasa? Que indudablemente temos instrumentos públicos pois para subvencionar e axudar, como pasa coa casa. Pero, mira, estou no consunto histórico de Tui, teño unha casa, pois volte aí unha liña de subvencións para rehabilitarla. Pois tamén se podería incluir ese tramo. Aquí o problema é que non estamos falando cousas individuais, non estamos falando dunha casa, senón dunha muralla que é realmente un consunto. Entonces, claro, habría que realmente enfocarlo una subvención o una rehabilitación en conjunto. Pero, claro, siempre teniendo en cuenta que son propiedades privadas. Y, claro, con dinero público no se puede estar financiando algo que va a caer luego un uso privado. O sea, que es un poco a discusión, creo que tense que entender por aquí. Era un poco ahí o conflicto, no caso concreto do baluarte dos demos, se non se chega un acordo de cesión, sí, pues indudablemente para a responsabilidade dos propietarios, eu asinto que os coñezo e ademais incluso que defendín a propietaria para que precisamente ese problema tan gordo que se pode presentar con baluarte dos demos, que se pode caer, sabemos que se vai caer, que a xente teña esa cuestión.
0: O sea, que en algún momento vai caer, incluso cando chegue os temporais, ese tipo de cousas.
1: Claro, non sabemos cando, porque está en un estadio moi precario e que busque se os pode afectar, porque iso tamén, eu que fixen un informe do ángulo dos demos, precisamente algo que advertín, que a xente tiene que ser consciente que esas murallas están afectando a súa propia propiedade, non a que se caigan as pedras do muro, caigan o paseo, xa está, que eso vai a avalar todas as súas casas, pero son casas que non teñen cimentación. Entón, por iso, temos que ser un pouco máis responsables e ser conscientes dixo, hai que comunicarse mellor, por suposto, pero hai que falar, pero que os propietarios sean conscientes que están nunha posición complicada. Que aquí hai que ver a cuestión que algo que teño falado desde hai moitos anos, que hai un problema en Tui, que as murallas non se teñen traballado en conxunto, pero que tampouco se teñen estudiado. Agora, o ano pasado, pois, que eu participei un proxecto de plan director das murallas de Tui, precisamente para intentar intervir, pero ainda faltaría un traballo moito máis pormenorizado para ver o estado de algunhas partes. Hai un exemplo, hai un tramo das murallas do século XII que afecta as monxas clarisas, que están en un mal estado e hai moitos anos. de que se puede caer. Pero claro, eso pertenece a las monjas porque además ellas tienen un título que fue marcado en 1862 porque Gregorio Maceira es doado o convento porque estaba su filla de abadesa. Entonces, claro, vemos ahí que son las titulares, la propiedad, no tienen capacidad económica para rehabilitar, pero claro, no puedes estar rehabilitando con dinero público un espacio privado. Y un poco será yo conflicto y yo que hay que intentar negociar, ver las fórmulas que permitan esa rehabilitación, y además ya no son de pequeñas partes, sino intentar que ese sea un proyecto más ambicioso, intentar conectar todas, sí. Que tengamos ahí realmente una muralla que tenga un valor extraordinario y que podamos disfrutar ahí en muchas de sus partes, que pueda ser accesible, un poco será. Y aparte, yo siempre que tengo que matizar, no creo que sea accesible dirigida únicamente para el turismo. Eso tiene que ser accesible para gente de Tui. Y luego, si ven gente de fuera y interesa, pues fantástico, pero eso tiene que ser un tesoro para Tui, que es realmente o que se tiene que orientar todo esto. Entonces, claro, hay un poco la cuestión. Aquí siempre hay que ver, estamos ante una propiedad privada, que indudablemente tenemos que ver esas fórmulas para que pueda haber un disfrute público, sin perjudicar, por supuesto, a los propietarios, pero entendiendo que ya no es simplemente rehabilitar una iglesia o una casa, sino estamos ante un elemento que puede ser una ruina y puede provocar danos realmente perjudiciales para mucha gente. Hemos visto ejemplo en Valencia como un dos baluartes se quedó sin anunciar, sí. Y que claro, eso tenemos que estar siempre previsores de que eso pueda acontecer en cualquier momento.
0: Dicía o alcalde que trasladó unha orde de execución lembrando que teñen a obriga os propietarios de rehabilitar esa estructura porque así o día Lei de Patrimonio de Galicia. Isto pode pasar, que recaiga en riba os propietarios, sí, esta orde e teñan que
1: executar. Claro, pero hay que estar claro que esto é unha muralla, pero pasa mesmo coas casas. Si hai unha casa, tú se ten executado precisamente iso en moitos casos, que está a punto de caer, que iso ameaza a xente que pasa por unha rúa, y tras una orden ejecutiva, los propietarios, ustedes tienen obligación de mantener eso y que no se caiga. A mi nai, como propietaria de una casa en la corredora, llegó, oye, mira, que eso puede caer algún cristal, cerrar la ventana, porque vemos que eso puede ser peligroso. Pues, mira, pues eso es día a día, porque realmente que ningún quiere que pueda haber un accidente, que caiga una estrella, que caiga aquel pedazo de piedra, etcétera, o que pueda haber alguna ruina ahí que afecte a zonas sensibles de mau paseo, o que incluso que afecte a la propia estructura do casco bello. Esas casas no tienen cimentación. Esas casas están ahí construidas directamente sobre el terreo, por lo tanto, se pueden comprometer ante un desplazamiento de tierras tenemos o tempo que temos. En estos momentos nos pode caer aí un dioivo, realmente un gran chaparrón, xa o temos sufrido en anos anteriores, pode pasar algo. Por iso, sempre estas cosas hai que ser moi precavido e, sobre todo, comportarse generosamente, por parte dos propietarios e por parte do Concello. Que aí que hai que sempre buscar a mellor maneira para solucionarlo.
0: Veremos en que queda este asunto e que seguiremos tratando aquí neste tempo de Hoy por Hoy Baixo Miño. Agradecemos moito a Suso Vila, que tamén nos poña luz e aclare, sobre todo aos veciños e aos ouvintes en xeral, a situación das murallas e quen é realmente o propietario, neste caso do baluarte do ángulo dos demos. Suso, un placer como sempre saudarte, grazas por todo e falamos a vindeira semana, unha aperta.
1: Ata a semana que ven.
2: Estás pensando no teu futuro? Entón, os ciclos do IA Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en pedra natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IA Ribeira do Louro.

0: Tormentas que podrán afectar prácticamente cualquier punto del país y con el paso de las horas las más intensas afectarán al Mediterráneo, tanto el sudeste de la península como Baleares y Cataluña. Cuidado porque tendremos algunos aguaceros por lluvia torrencial y muchas tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Mañana va a hacer más sol que hoy en el centro y sur del país, continuarán los chubascos en la mitad norte de la península.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
2: E agora, Pazo do Mar, fálanos da diferenza entre probar e saber escoller.
3: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
7: O Parlamento Galego aproba mañá sen unanimidade o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Boa tarde, 22 anos despois renovarase a lei que fomenta, promove e defende o uso do noso idioma e a diferenza dai dúas décadas os grupos parlamentarios non foron quen de poñerse de acordo no novo plan. A principal razón está no chamado decreto do plurilingüismo que aprobou a Xunta de Núñez Feijóo e que limita o uso do galego na escola, a negativa do PP a que se poidan impartir máis materias en galego e a liña vermella definitiva pro BNG. Os nacionalistas son a única forza que se desmarca do pacto o que se adería hai unhas semanas o PSOE. O conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara Galega que o novo plan de normalización serve para adaptar a nosa lingua ás novas realidades, en concreto, ás redes sociais ou á poboación migrante. José López Campos fala de equilibrio e de liberdade e recoñece que o plan non cambia o modelo lingüístico de convivencia co castelán.
8: Compre salientar que non estamos ante un cambio de modelo, senón ante o impulso dunha nova medida de estímulo para o uso da nosa lingua. Podemos asegurar que estamos ante un acordo que se fundamenta claramente no consenso que xera un amplísimo respaldo social, no equilibrio entre as dúas linguas oficiais e na liberdade que se lle otorga a cidadanía para escoller a lingua na que fala.
7: O BNG nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas lamenta que se manteñan as limitacións ao galego.
9: E acaba de dicilo agora nesta tribuna, non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro, non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego.
7: Os socialistas defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan de normalización, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
10: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia que presidiu...
7: Os votos dos socialistas do Partido Popular e de Democracia Ourensana farán que mañá saia adiante ese novo plan de normalización lingüística. Polo demais, os sindicatos e a patronal galega baten pola convocatoria de folga xeral pro próximo mes de novembro. A falta de coñecer a data exacta do paro, a secretaria xeral de Comisións Obreiras explicaba aquí na SER que sobran os motivos para a folga, non só polos problemas de vivenda, senón tamén para reclamar solucións á alza de prezos, á moderación salarial e para frear os recortes da dereita. Amelia Pérez.
11: Esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos ademais que estes días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan enriba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vox.
7: Pola contra, o presidente da patronal galega sostén que a folga non está xustificada. Juan Manuel Vieites afirmaba en la Ventana de Galicia que durante os últimos anos do goberno de Pedro Sánchez houve moitas razóns para convocar un paro xeral, pero di que agora, coas eleccións tan próximas, pode ser prexudicial.
12: Unha folga neste ínter non é beneficioso, non? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento porque se han convocado unhas eleccións, e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade. Se non funciona a economía, se non funciona a competitividade, a productividade, etc., realmente nos vai ir mal a todos, non?
7: Apuntamos también que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia